0: はい、こちらです。
1: 네、여기요。
2: 만일지도가없을경우에는없어요。
3: ありません。
2: 이라고확실하게말하지않고
3: ちょっと
2: 라고애매하게대답하거나죄송합니다。
3: すみません。
2: 이라고사과하는경우가많죠。
1: 네、그럼따라해보시죠。
3: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
2: 그럼여러분도기념품가게에서점원에게물어보세요부채가있는지물어보고싶을때는어떻게말하면될까요부채는
3: 센스센스
2: 입니다스이마생을붙여서말해보세요자해보세요
0: すみませんセンスはありますかすみませんセンスはありますか
2: 다음으로닌자티셔츠가있는지물어보세요티셔츠는
3: 티셔츠
2: 입니다닌자노티셔츠는조사노를사용해서
3: 닌자노티셔츠닌자노티셔츠
2: 라고합니다자말해보세요
4: すみません닌자노티셔츠와ありますかすみません忍者の T シャツはありますか？
2: 오늘의추가표현은대화중에서점원이한이말입니다그대로외워보세요
5: いらっしゃいませ
3: いらっしゃいませ
2: 는어서오세요라는뜻입니다가게나음식점에들어갔을때점원이처음에하는인사말이죠그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: この T シャツ見て忍者って書いてある아忍者
5: いらっしゃいませ
6: すみませんお守りはありますか
7: ちょっとここにはありませんね
6: ダムお守りはお寺にあるよ
8: お寺ですか
6: 行きましょう
3: 트라벨가이드
1: 미아의여행안내입니다오늘은대화에나온인기관광지아사쿠사에대해소개해드리죠
2: 도쿄의서민동네에있는아사쿠사는항상많은관광객들로붐빕니다커다란붉은제등이눈길을끄는가미다리모우는센소지절의입구인데요절경례직전까지활기에넘치는나카미세도리가250m나이어집니다
1: 네가게들이아주많이있겠네요
2: 네참배길양쪽에는기념품가게와과자가게등많은가게들이늘어서있습니다나카미세도리의안쪽으로는센소지절본당이있는데요따끈따끈한수제전병닌교야끼라고불리는팥소가든화가자나티셔츠부채젓가락등각가지기념품을팔고있습니다
1: 듣기만해도신나는데요
2: 네나카미세도리의안쪽에는센소지절본당이있는데요조금만걸어가면도쿄스카이트리도있어서함께관광하는사람들도많죠여러분도꼭한번산책해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요